Ipun tansah istiqomah nglampahi muamalah lan ibadah kanggo dumateng sanepun Gusti Allah ingkang Maha Mirah. Nggih to. Umpama kula nut ning ati kula ngoten walah. Adem-adem budal siaran yuh. Ning dalan akeh lampu abang. Bang Jun iku lho, mondak-mandek angin nggih to. Wis ora karo-karuan to. Ning gatene niku ora tekan mriki. Nenek dipun niati nika ibadah. Insyaallah pikantuk anugrahan saking Gusti Allah kang Maha Mirah. Tekak ning mriki saged pinanggih panjenengan senadyan to namung lumantar dari kantor 107,5 MHz moderator jalur musik lan informasi. Wah, meneh poe ta ya Mas? Penyiar kok masane. Sadais mengga pinanggih male wonten sesi ndhipun sadais monggo Mas Arya dipun lajengaken mriki.